0: Kini akong problema, bahin ni sa among kahimtang sa kong bana, kay ang tinuod, sige magod mig-away aniniya, hangtod nga naapiktahan ang akong inahan, ug kun nga nung na problema ko, ingon magod ini ang mga panghitabo.
1: Pame!

0: sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian o aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toksins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toksins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Dagan! Ayaw! General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
5: Medyo kong Gaspar, gagaw ka!
6: Miss Elusto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamong sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
6: May kaugalingan kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
5: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluloy, paminaw.
5: Ayaw kong pagtiha.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
5: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: kung sa reaksyon sa imong igala nga si Boy Bangag bay. Kumani mo sultis kamuturan nga angay na yang may bawuan bay misail.
1: Ako ang nasurprise sa akong nasairan bay Sarge.
0: Ha? Bahin sa unsa bay?

Gigutom na ko. Ginambuntag pa nga ako'y tarong akaon. Kaya nagsigaw ko paabot ni Dave nga mabalik. Pero hangtod karon mo pagyapon siya. Matod niya kay apasunan niya si Jenny. Hain man dahil sila paingon.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Katawa kay masudlan ng lango ang iyong baba.
2: Masuwi na ni Kuya Gulya.
1: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay Duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulya ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo.
4: Unsa man ni mo hatag na ko, Migo?
3: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
1: O dito, nagkasuhon o nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. O kunya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agba!

0: Nabalaka kay ko sa tong anak, Berting. Nadlo ko.
1: Porbida, ginibata. Sobra na kalihok. Sobra kasipat. Mangilabot sa bisan usay gusto niyang hilabtan. Di ba maminaw badlungon? Di butawot.
0: Wala ko masayod ang saon ako siya sa pagpitol, Berting. Kinahanglan na gid siyang pitulon. Karon pa lang, kinahanglan na gid nato na siyang pitulon kay simba ko. Og unsa na sad unya iyang buhaton nga mahimong magkadaot niya. Sama sa iyang gibuhat sa bundok nga pinuyanan sa mga diwindi.
1: Ugma, pakigsultihan ako na bata. Dili na nato paggawson ni sabay. Silutan ko na.

Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Raganas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog ug tungog sa ato mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa laing nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan ta karon sa sugilanon nga gipadakan nato sa atong sukin ti paminaw nga nagpatawag sa ngan nga Albert. Sa kong paglarga, naibawag ko nga mas daghan ko mga adjustments ug dili lalim na sa kong part nga mag-inusara nga malarga. Huwag ko kaila sa lain nasod. Maong dako kayo ang akong pasalamat nga doon ako'y duha kabuok nga mga suod. Si Dino, ang akong roommate, ug si Kuya Ramon, nga maoy mitudlo ka na ko unsaon paggamit sa machine. Maong grabe ang akong kabalaka sa diyang ako mismo mo'y nakakita sa putol niyang tudlo tungod sa disgrasya sa makina.

Mura kong natukan sa gisulti ni Kuya Ramon, Priscilla. Dili ko gusto samo, maong dili ko gusto mag-apil-apil. Pero naluwi kay ko ni Kuya Ramon.

Nagsigisip panawak. Sorry, Kuya Ramon. Pero dili ko manghilabot. May isawa og anak ko nga nakinahanglan ako. Dili na ko irisgo ang akong trabaho. Para nimo.

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

0: hapon yung nabalaka ko na ikaduhangi kayon nga pagdakit na ako.
1: Ayaw ko kabalaka ng bahina. Medyo mas minus ang kasalbahis ni Amahang Varsino kay ni Minard Buenavides.
0: Oh.
1: Maoke na itinuot. O kamatuuran ni Ana. Ni Ana ako karon nag-alagad kaniya.
0: May silot kagihapon nga nagpaabot gikan ni Menard Buenavides kay giluiban nimo ang imong supremo.
1: Ni pagihapon kita sa demokrasya nga nasod, Ma'am Rolaida. Busa matag usa adunay katungod sa pagpili ko na sa siya nga pagtuo mo pasilong. Sayod ka ni Ana kay abugada ka man.
0: Pero kung basihan ang kamatinud-anon, wa ka ni Ana.
1: Usahay! Ang kamatinud-anon sa usa ka sumusunod, magdepende sa klase sa tao nga iyang gisunod.
0: Subuot mong palutawon karon nga bati si Menard nga pagkasupremo, mao ba?
1: Gipamong mo, Ma'am Rolaida.
0: Karon na lang kamo ingon, Ana. Kay ni anaman ka sa laing pundok nagpasakop.
1: Ma'am, sultihan talang ka. Bisan pa ni Atong, diha pa ako sa mga kamot ni Sir Menard. Daan na akong nakasaway sa iyang batasan o sa dinadani ka namong iyang mga ulipon.
0: So, traitor kagyo di ay.
1: Sige. Traitor na akong traitor.
0: Bisan sa tanang kaayo ni

0: sa mga duwindes nga medyo ang ari.
1: Unsa ka ang iyang isulti?
2: Alam sa inyong kasayuran, wete o dirige.
3: Minaw ta.
2: Wete. Angay mong masayod, mga duwindis ning gingarian. Ngawa ako'y kasayuran, sana'y tabong kagubot sa balay balaranan sa mga sinadoros. Dili ako may nag-order nga ipadakop si Sinadoros Toto de la Sasa.

0: ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa dihang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subit ito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: Straight to the point. Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
0: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako nahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na magmisud.
2: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod gyud ang masakit. Busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulaya na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magbabinantayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas o epektibo. Pahinumdom gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.